Iată, a sosit și clipa de final, dar cântecul nostru popular de ieri și de astăzi va răsuna în sufletul fiecăruia.

bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Carte, arte și spiritualitate. Am astăzi un musafir care vine tocmai de la Ocna Mureș, via Statele Unite ale Americii, via Cluj-Napoca. Îi spunem bun venit domnului profesor Dan Tomuleț. Bine ați venit!
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: N-ați mai fost la noi la radio, așa-i?
2: La dumneavoastră la radio n-am mai fost, e adevărat.
1: Atunci, încă o dată, bine ați venit și mă bucur tare mult că ați acceptat invitația mea, care a venit cu mult timp în urmă, dar iată, în final am reușit să ne întâlnim aici la emisiune și să vorbim puțin despre preocupările dumneavoastră, mai ales despre cele ale scrisului. Nu o să spun doar volume, pentru că dumneavoastră colaborați și cu reviste importante. Dar înainte de toate acestea, să spunem câteva cuvinte despre dumneavoastră. Ați absolvit filozofie și psihologie.
2: Da, am fost student la Cluj, la Babeș-Bolyai, la filozofie. Am făcut în paralel și psihologia. Am renunțat la psihologie după terminarea cursurilor. M-am axat pe filozofie și am activat 5 ani la, pe atunci, Universitatea Avram Iancu, particulară, prezent școală liceală.
1: Mi-a plăcut foarte mult cum ați scris pe blogul dumneavoastră, pe pagina dumneavoastră, ați scris că ați studiat la Cluj și în timpul studiilor și după studii.
2: Da, mă rog, sigur. Studiul nu se termină niciodată. Este o sarcină de viață. Am activat acolo la Universitatea Avram Iancu și acolo am ținut seminarii.

0: sunt. Am ținut aceleași cursuri de istorie a filozofiei antice și un curs de antropologie filozofică. Și de asemenea am predat vreme de 10 ani la un community college, cum se numește acolo, introducere în filozofie și etică. Diferența este copleșitoare între acestea două. Universitatea la care am fost era catolică, campusul era în jurul unei mănăstiri, iar ce m-a surprins venind din Estul Europei a fost calitatea morală a studenților. Rar, dacă vreodată, am întâlnit așa ceva. Le ceream să citească un număr de pagini, vă dau un exemplu, și dacă se întâmpla să nu citească, venea persoana și îmi spunea, am citit doar până aici. N-am întâlnit nicăieri așa ceva. Probabil că dacă ar fi să se transfere ceva din Statele Unite, de la această școală, sigur, înspre noi, probabil că la acest capitol...
1: Seriozitatea elevului,
0: da, studentului respectiv, da.
1: Domnule profesor, aveți experiență, așa cum ați spus, și a predării într-o universitate românească și a predării într-o universitate din Statele Unite ale Americii.
0: Correct.
1: V-a uimit seriozitatea, da, studenților, dar dacă ar fi să comparați, să spun eu, profunzimea actului învățării, cantitatea de cunoștințe, am putea face o paralelă între cele două?
0: Cantitatea de cunoștințe este depozitată în biblioteci.
1: Se vorbește mereu, nu întâmplător vă întreb, se vorbește mereu că școala din România vine cu un volum imens de cunoștințe pe care studenții trebuie să le memoreze și așa mai departe. Ori în Statele Unite, din câte știm și noi și am mai aflat pe aici, pe acolo, da, se pune un accent foarte mare, nu pe memorare,
0: da, pe exercițiu, pe practică.
1: Pe practică.
0: Corect, corect. Asta se întâmplă. Aici, în România, am studiat limba franceză 10 ani și n-am fost capabil să o folosesc. Acolo am studiat o singură vară, la școală de vară, și folosesc până în ziua de astăzi. Pentru că nu ne-a cerut nimeni acolo să memorăm gramatica limbii franceze, ca și cum în întâlnirea cu un vorbitor de limbă franceză urmează să-i recizi gramatica.
1: Îți analizează, da, propoziții.
0: Eu întrebat profesorul limpede ce vreți să faceți cu limba, vrem să citim cărți în limba franceză, foarte bine, asta vom face.
1: Și să comunicăm, probabil.
0: Nu. Dacă voiam lectură, comunicare se putea, dacă ne interesa doar aspectul lectură, ceea ce era pentru noi... cazul, am rămas la atât.
1: Tot documentându-mă pentru emisiunea de astăzi, am fost uimită să constat că tot acolo, în Statele Unite, în Dallas-ul pe care noi îl cunoaștem, da, din seriale, da, ați obținut titlul de doctor în filozofie.
0: Da, da, da.
1: Cum este acolo doctoratul? Cum se desfășoară?
0: Doctoratul meu a durat 10 ani. De la prima zi în sala de clasă și până la primirea diplomei în mână. 5 ani de studii la zi, obligatoriu 3 cursuri pe semestru și 2 în timpul verii. După care, ceilalți 5 ani sau mai puțin, în funcție de posibilitățile fiecăruia, aceștia au dedicate scrierii teze de doctorat. Pe parcurs, respectiv după 3 semestre de studiu, a existat un fel de examen, cum era pe vremurile noi la liceu, de treaptă. Dacă îl treceai, intrai în programul de doctorat, dacă nu treceai, primeai masterat și plecai. Da, și la sfârșit ni s-au dat examene scrise, orale și teza de doctorat de prezentat într-o prelegere publică. Am avut o bibliografie pentru acest examen oral de 53 de volume, țin minte, până în ziua de astăzi. 3 examene scrise a câte 4 ore pe zi, 3 zile la rând. Iar după toate aceste lucruri, o ședință de 2 ore cu 6 profesori, un singur student în capul mesei și 6 profesori de-a lungul și de latul, și întrebările erau din tot materialul parcurs în anii cât petrecuți în universitate. Cam așa arăta examenul acolo. După care, sigur, trebuia prezentată teza, se analiza și se încheia tot programul cu un discurs, cu o prelegere publică ținută în cadrul universității.
1: Dacă ar fi să comparați emoțiile între a sta în fața profesorilor și a fi audiat sau prelegerea publică, care vi s-a părut mai grea, mai greu de susținut? Oh,
0: indiscutabil, ședința cu profesorii, indiscutabil, da. Contează mult, mi-am dat seama și până atunci, dar mai ales atunci, dacă studentul analizat, în cazul respectiv eu, dispune de o personalitate capabilă să se exprime filozofic. Am înțeles că, dincolo de informații și de toate aceste lucruri, ceea ce conta era dacă existai sau nu filozofic, dacă putea emite un gând propriu sau nu. Simpla repetare de informație nu te trecea examenul.
1: Nu întâmplător v-am întrebat, iar răspund, pentru că există aici în România doctori la 20 și ceva de ani, doctori în științe, există doctorate care s-au materializat prin copierea din bibliografia unor pasaje, ori tocmai ați spus că acolo trebuie cu adevărat să demonstrezi că ai capacitatea de a aduce idei noi și concepte noi.
0: Da. Asta este adevărat, da. Informația ca atare, sigur, trebuia să o deții, însă în cele din urmă conta pentru ei ce făceai cu această informație.
1: După 14 ani, reveniți în România, da, unde actualmente faceți traduceri și
0: scrieți la
1: câteva reviste importante și volumele, o parte din ele pe care vedem aici.
0: Sunt de față.
1: De unde pasiunea aceasta pentru Plotin? Că văd că ocupă cel mai mare loc
0: Teza mea de doctorat este pe o temă din Plotin. Plotin mi-a fost sugerat când eram la Cluj, către profesor Vasile Muscă, și mi-a căzut bine această sugestie, pentru că Plotin este o personalitate de răscruce pentru cultura europeană, occidentală, situat la sfârșitul evului mediu, la începutul evului mediu, sfârșitul antichității, cu implicații în filozofia greacă, ulterior în teologia creștină medievală, de răsărit și de apus, este un fel de pivot în jurul căruia se mișcă epoci întregi. Și mi-a prins bine pentru că am intrat în domeniul filozofiei prin intermediul gândirii acestui om.
1: Aș vrea să ne faceți puțin cunoștință cu Plotin. Mărturisesc că până când am văzut una dintre cărțile dumneavoastră, nici eu nu auzisem despre el și nu am știut nimic despre el.
0: Da, este un gânditor grec născut în Egipt, secol III. Scrie 54 de tratate, unele mai mici, altele mai mari. Ele ne-au rămas integral, aceste tratate. O parte dintre ele le-am tradus aici și am adăugat pe lângă traducere și explicații. Nu sunt comentarii, ci explicări ale textului, pentru că textul este dificil. Și atunci am zis că mi-am explicat mie însumi ce vrea să spună și în felul ăsta am ajuns la cărțile respective. Plotin este filozof, în primul rând, este sinteza gândirii antice, 11 secole de gândire filozofică antică se rezumă, se încheie oarecum cu el și urma și lui, că el este șef de școală la urma urmei, și tot de la el pornește gândirea medievală, teologică și mistică în același timp. Și aici este importanța lui în faptul că încheie o epocă și un anumit tip de a filozofa, de a gândi despre realitate și deschide o altă epocă cu totul alte caracteristici. Ulterioare intervine creștinismul, care învață filozofie de la Plotin și discipolii lui în cele din urmă, inclusiv în partea de răsărit și în cea de apus prin Augustin, în cea de răsărit prin Dionisie Areopagitu, pseudo Dionisie Areopagitu și chiar părinții capadocieni. Și atunci, de aici este importanța, în asta constă importanța lui, prin faptul că se situează la răscruce acestor drumuri care deschid epoci, nu doar secole, epoci. Influența lui se recunoaște și se regăsește până la Hegel, în perioada modernă, în misticii germani și chiar până astăzi.
1: Prin urmare, l-ați descoperit prin recomandarea unui profesor. Da. Dar presupun că odată intrat în studiul lui Plotin, ați descoperit noi bijuterii ale acestui plotin, pentru că, iată, avem aici 8 cărți, chiar 9.
0: Asta este teza de doctorat, de fapt.
1: Semne este... din trecut.
0: Da, semne din trecut. Da.
1: Haideți să vorbim puțin despre teza de doctorat, de ce semne din trecut și despre ce vorbim în acest volum care mie mi-a atras atenția, așa v-am cunoscut pe dumneavoastră, da. Și așa l-am cunoscut pe Plotin.
0: Da, prin intermediul acestei cărți, da. Semne din trecut. Ceea ce se întâmplă în această carte este o interpretare a metafizicii plotiniene în termenii semiologiei contemporane. Semiologia, o semiotică, depinde pe ce parte a Atlanticului ne găsim, este știința semnelor. Și atunci, ce se întâmplă în această carte este o interpretare printr-o filozofie contemporană a semnelor, a unor texte metafizice din Antichitate. Și atunci, Antichitatea, întâlnindu-se cu semnele, dintr-o dată a apărut titlul Semne din trecut, nu? Da. Și așa se explică. Este o teză vis-a-vis de structura inteligenței, în cele din urmă. La Plotin, esențial, este dimensiunea supra-rațională. Când vorbim despre raționalitate, ne referim la raționalitatea discursivă, la acea gândire care se poate așeza în cuvinte. Dar această gândire care se așează în cuvinte folosește un vocabular ideatic mai adânc. Și acest vocabular ideatic este ceea ce Plotin numește intelectul sau înțelepciunea divină. Și în felul acesta, gândirea umană, deși se aplică pe orizontală lucrurilor, experienței și așa mai departe, se folosește de vocabular care conduce în cele din urmă până la Dumnezeu. Și de aici dimensiunea mistică a filozofiei lui.
1: Mă uit aici la titluri și constat că omul acesta a văzut frumosul din noi, pentru că zice despre frumos, despre bine, despre destin, despre coborârea sufletului în trupuri.
0: Da.
1: Este un frumos pe care ne-l transmiteți dumneavoastră prin traduceri, nu? Ați făcut traduceri din
0: da,
1: el.
0: Da, da, sigur, sigur.
1: Și ne-l transmiteți și prin teza de doctorat. Dar, pe masă, mai există și alte lucrări importante semnate de Dan Tomuleț. Văd acolo 3 volume și aș vrea să vorbim puțin da. Și despre ele.
0: Am oarecum prelucrat fiind de Plotin, ca să zic așa, am găsit conexiuni, asemănări, posibilități de a mă muta în sfera Noului Testament, filozofic. Nu sunt teolog și nu pretind astfel de calificări, dar din punct de vedere filozofic am găsit similitudini, putința de a face juncțiuni între gândirea plotiniană și gândirea ioanică. Această carte între volume, care se numește, după cum vedeți aici,
1: Revelație
0: și transformare, da, este o, subliniez, o interpretare a Evangheliei după Ioan. Nu își propune să înlocuiască nimic, ci doar să se exprime ca atare. Am găsit similitudini, spuneam, și de ce acest titlu, Revelație și transformare? Pentru că revelația este arătarea lui Dumnezeu în lume, în cele din urmă, dar această primire, receptare a revelației se face transformativ. Simpla comunicare discursivă este o comunicare discursivă, ea ne pune în contact cu ființa vorbelor. Ori spiritul uman are nevoie de mai mult decât de ființa vorbelor, are nevoie de ființa divină și atunci contactăm acest lucru transformativ. Atât înțelegem cu adevărat în Dumnezeu cât ne îndumnezeim. Nu este o cunoaștere strict cu mintea teoretică, științifică sau mai știu cum s-ar numi. Este și așa ceva. Nu contest. Dar dincolo de aceste lucruri există aspecte mai adânci pe care le-am găsit inițial la Plotin, dar le-am văzut de asemenea și în Evanghelia după Ioan. Și mai ales în prolog. Și prin intermediul acestui prolog al Evangheliei am încercat să pătrund ceea ce se întâmplă în restul acestei Evanghelii. Acum, aceste 3 volume sunt rezultatul unui seminar pe care l-am ținut la Oradea într-o bancă cu oameni de afaceri, banchieri, profesori de liceu și care veneau cu soțiile lor și au venit vreme de 2 ani și jumătate lunar și am parcurs împreună și am produs împreună acest material și la sfârșit, la urmă, când am încheiat, ei au zis hai să facem ceva cu acest material și în felul ăsta au apărut cele 3 volume. Le-am adunat cumva, le-am prelucrat, le-am reformulat și în cele din urmă am îmbrăcat forma asta.
1: Sigur că, în general, cărțile dumneavoastră se adresează cunoscătorilor. Dar bănuiesc că această revelație și transformare o pot citi și oamenii mai puțin familiarizați dacă ea adună în paginile ei seminarul pe care l-ați ținut în fața unor oameni care n-au studiat neapărat filozofia.
0: Așa este, da.
1: Unde mai găsim aceste volume? Unde pot fi împrumutate sau dacă mai există ele la editură?
0: Da, editura le comercializează. Oricine se adresează.
1: Deci mai există.
0: Da, editora Econ, pe site-ul editurii se pot comanda toate. Chiar dacă nu mai au în depozit, le comandă la tipografie, vin într-o săptămână sau știu câte zile și se pot procura.
1: Da. Bun, le putem comanda aceste cărți, le putem citi, le putem împrumuta și de la bibliotecă, dar dacă am stârnit curiozitatea oamenilor, oamenii vă pot găsi și pe internet pentru că susțineți sau ați susținut sau încă mai susțineți conferințe și în mediul online.
0: Da, da. Sunt. Acum avem aici un alt mic volum care
1: cultură
0: se numește
1: și
0: Cultură
1: educație.
0: Și educație. Este ultima
1: apariție. O perspectivă
0: apariție.
1: Creștină.
0: Da. Aici sunt adunate câteva, nu toate, dintre aceste conferințe și prelegeri pe care le-am ținut pe la diverse târguri de carte sau la Oradea. La Oradea am o legătură mai strânsă și mă duc destul de des, de 2-3 ori pe an. Cam asta este frecvența. Și acolo mă întâlnesc cu un grup de oameni care au inimă pentru așa ceva și discutăm lucruri care acum există între aceste două coperte. Cartea a apărut pentru că am fost solicitat de editora Icon. Am auzit, spuneau ei că uite ce se întâmplă, haideți să facem o carte. Și în felul ăsta a apărut cartea respectivă. Da.
1: Și mai avem acolo o carte despre care încă nu am vorbit.
0: Da, da. Progresul în sus, nu știu cum să o arăt, așa, poate că așa.
1: E bine,
0: nu știu,
1: e bine oricum,
0: oricum,
1: da.
0: E bine.
1: Da. Suntem filmați din toate
0: da, nu ne putem ascunde, da.
1: Progresul în sus, ce da. Avem aici în această carte? Văd un abstract acolo, dar nu văd până acolo să citesc.
0: Da, dacă doriți să vi-l citesc, acest abstract spune așa, este un fragment împrumutat, cred că de la altcineva, nu mai țin minte exact, o gândire puternică își înțelege slăbiciunea înaintea tainei, în timp ce o gândire slabă se crede plină de succes înaintea oricărui mister. Însă este motoul. Această carte ar merge împreună cu cele 3 volume despre Evanghelia după Ioan, pentru că subiectele tratate în ea sunt de asemenea de origine nou-testamentară. În ce sens? Ce am încercat să fac eu aici? Pentru mine, în primul rând, că altfel nu scriu nimic, pentru mine să descoper, să văd în Noul Testament dacă există o spiritualitate, o cale spirituală pe care cineva să și-o poată asuma. Dincolo de teologie, dincolo de liturghie, dincolo de toate aceste lucruri, eu ce fac cu toate aceste lucruri? Stau și ascult și mă întorc acasă. Și am descoperit că există. Am găsit, bine, sunt lucruri elementare aici, nu știu ce, dar există acest lucru în scripturi, mânat fiind și ispitit fiind de această Evanghelie după Ioan, care e deosebit de profundă. Receptarea revelației se face transformativ, nu informativ. Este și un aspect informativ, indiscutabil. Și atunci, dacă se face transformativ, în ce constă această transformare sau care este această transformare? Există o cale a transformărilor? Întrebarea a fost ulterioară și am încercat să răspund în acest volum de ce se numește Progresul în sus. Ar părea probabil unora pleonasm, nu este. Am se poate progresa și la dreapta și la stânga, da? Și înainte. Și tocmai pentru a distinge progresul în sus de progresul înainte, am ales acest titlu. Pentru că acest progres înainte arată tot mai puțin realizabil și din ce în ce mai utopic și probabil că rănile lui și neajunsurile lui se pot vindeca, respectiv completa cu un progres pe o altă direcție.
1: Mi-a plăcut abstractul și mă întorc puțin la el și vă propun un exercițiu. Filozoful Dan Tomuleț, cum ar defini gândirea?
0: Da, gândirea. Gândirea este gândirea filozofică pentru mine. Este o formă de rugăciune în cele din urmă. Este o încercare de a pătrunde în profunzimea lucrurilor. Este facultatea pe care noi oamenii o avem pentru a o folosi în acest scop. Din păcate, modernitatea ne limitează la o înțelegere superficială a gândirii, în sensul gândirii discursive care se comunică, în sensul gândirii logice, calculative și așa mai departe. Dar dincolo de toate acestea există o gândire care se transformă și pentru care lumea devine alta pe măsură ce ea se transformă. Este o mișcare a gândirii prin transformarea de sine. Aceasta este adevărata gândire. Astăzi, în prezent, mentalitatea generală este că subiectul uman stă și gândește lucrurile din preajmă. Este o formă superficială de a înțelege gândirea. Gândirea înseamnă a mișca nu asupra lucrurilor atât de mult, cât a mișca cu gândirea, a transforma sau a o transforma către lucruri, către alte dimensiune, către profunzime. Este greu de spus ce este această profunzime, dar am să vă dau un exemplu. Noi toți înțelegem că există o diferență între un copil de 5 ani, să spunem, și un adult de 50 de ani. Și numim această diferență maturitate. Cine o poate defini? Toți o înțelegem, toți ne dăm, mai puțin copilul de 5 ani, el nu prea. Dar odată ajungi la 50 de ani, îți dai seama ce înseamnă acest lucru. Așa este și în acest domeniu al gândirii. Pe măsură ce gândirea progresează transformativ, are loc acest proces de maturizare, care permite omul respectiv să vadă lumea și lucrurile altfel, mult mai adânc, mult mai serios, cu un alt ochi. Altfel rămâne în pradă superficialismelor din viața noastră, chestiunilor cotidiene care sunt tot mai dese și tot mai fragmentate și ne dezorientăm, ne lipsește ancora. Ori gândirea ne dă această ancora, dacă o înțelegem așa cum se cuvine.
1: Acum m-ați dus undeva sus de tot și eu trebuie să cobor înapoi pentru că noi ne adresăm tuturor ascultătorilor
0: progresul
1: noștri.
0: În sus.
1: Exact. Și mă întorc la... Am vorbit despre trecut, dar filozofia privește și spre viitor și v-aș întreba ce aveți în lucru în acest moment și ce ne așteaptă, cu ghilimelele de rigoare, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat.
0: Da. Traversăm în prezent, scuze, printre altele și ceea ce s-ar putea numi o criză a adevărului. Există multe voci care se pretind a fi ale adevărului. Noi toți știm că adevărul este unul singur. Și ori de câte ori discutăm în ideea că vom ajunge împreună la acest adevăr unic. Altfel, n-are rost să discutăm, nu? Ei bine, există o criză a adevărului și m-am întrebat și în prezent încerc să descoper dacă se poate depăși acest lucru și în ce formulă. Sigur că proiectul este uriaș, poate n-am să-l termin niciodată, Dumnezeu știe. În prezent sunt în discuții critice, ca să spun așa, cu Ernst Mach, cu epistemologia lui Ernst Mach. El a fost și fizician, și inginer, și multe lucruri, dar, printre altele, a și pus bazele empirismului, în cele din urmă al științei empirice, așa cum o înțelegem noi astăzi. Știința are și ea pretențiile ei la adevăr și prin intermediul lui M. Smack și a textelor sale am încercat să văd câtă substanță este în această pretenție. Ceea ce mi-a atras atenția a fost faptul că știința are o istorie. Și această istorie este presărată cu cadavrele teoriilor științifice care au fost considerate adevărate cândva. Dacă alea au fost depășite, ce se va întâmpla cu știința contemporană peste 100 de ani? Dacă cei din trecut nu au avut acces la adevăr, cei din prezent au acces la adevăr, la ce adevăr? În ce măsură? Și așa mai departe. Și o sumă întreagă de întrebări care emerg din această primă și mare întrebare. Ce este de fapt adevărul? Cine și cum se poate accesa adevărul? Pentru că multe voci sunt și asta derutează. Și am început această investigație pentru mine. Toate cele pe care le vedeți aici sunt rezultatul unor astfel de lucruri. Am pornit, mă scuzați că nu mă mai opresc, dar am pornit în viața mea de filozof cu ideea că obiectul filozofiei sunt eu.
1: Vai, aștept cu interes ca și în viața de zi cu zi adevărul meu și adevărul dumneavoastră să fie adevărul nostru, pentru că deocamdată, din păcate, fiecare este cu adevărul lui. Da. Domnul Dan Tomuleț, cobor mai cu picioarele pe pământ și le spun ascultătorilor noștri că sunteți de fapt un om obișnuit, un om care iubește comunitatea în care locuiește și care își dorește să fie cât mai integrat în această comunitate. Noi ne-am întâlnit de multe ori la întâlnirile de la Casa de Cultură din Ogna Mureș, ale câtorva oameni iubitori de literatură, iubitori de frumos, și am constatat acolo că aveți două hobby-uri foarte frumoase. Și când spun foarte frumoase, sunt frumoase nu numai pentru că vă deconectează, ci chiar sunt colorate și frumoase, fiindcă vorbim de pictură și de lucrările în lemn.
0: În lemn, da. Da,
1: cum ați ajuns la aceste preocupări și când mai aveți timp? Pentru că, așa cum ați spus, aveți un lucru, o lucrare monumentală pe care vă doresc din tot sufletul să o finalizați. Mulțumesc. Și să ne putem bucura de ea. Și atunci întreb, când mai aveți timp pentru ceea ce îi place ochiului?
0: Din când în când mai am timp, ca să răspund la această întrebare mai întâi. Frumosul este, pe cum bine știți, o formă de comunicare a lucrurilor care nu se pot comunica altfel. Cuvântul este un instrument versatil, de mare folos și așa mai departe, dar dincolo de capacitățile lui de a ne vorbi și de a ne permite să vorbim, există și alte limbaje care merg mai adânc. Printre lucrările pe care le aveți în față despre Plotin, cea din tâi este despre frumos. Este primul tratat pe care l-a scris Plotin. Și acolo este vorba despre frumos între etape. Este un frumos obișnuit al lucrurilor corporale, frumosul estetic sau cum să-l numim. Și dincolo de acest frumos este un frumos moral al faptei bune. Mai sus, pe rândul 3, ar veni frumusețea înțelepciunii și în cele din urmă frumusețea în sine, care este frumusețea divină. Și această frumusețe divină se revarsă ca o cascadă în etape peste toate celelalte forme ale frumosului și le generează. În cele din urmă, accesarea frumuseții este o modalitate de a accesa revelația pe această filieră, sigur. Există și alte filiere, după cum vedem, dar arta ne permite să vedem în sinea lucrurilor. Ne permite să arătăm cum sunt lucrurile. Cuvântul ne mișcă împrejurul lucrurilor, uneori pătrundem mai mult, mai puțin, dar arta ne izbește în față cu adevărul lucrurilor. Și asta este absolut bulversant și fascinant.
1: Mulțumesc tare mult și în final, dacă vreți să mai transmiteți ceva celor care ne ascultă, poate să scoată din ei frumosul în orice formă ar fi.
0: Am nădăjduiesc că lucrurile pe care am reușit să le produc de bine de rău să fie folositoare și de asemenea nădăjduiesc că, știu eu, generațiile noastre sau chiar cele mai tinere să-și redescopere profunzimea ființei.
1: Bună urare! Vă mulțumesc tare mult, iar pe dumneavoastră vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune aici la Radio Reîntregirea. La revedere, mulțumesc!
0: Mulțumesc, rămâne o zi bună!
2: Carte, arte, spiritualitate.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Cuvinte de Pateric. Părintele Teofil Părăian. Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu te

slavă ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă sculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Ceea ce bine ai voit am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pe cetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii.
iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit -a până capăt vieții mele pe pământ. Atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta, pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului.
atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore avoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește.
că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Important.

0: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: important.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucuin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Forțele navale române intervin pe Dunăre pentru dirijarea unui debit suplimentar de apă spre centrala nucleară de la Cernavodă. Guvernul le-a cerut marilor producători industriali să-i scadă consumul de energie Ford și Dacia a oprit producția pentru 2 săptămâni. Miniștrii europeni de interne discută astăzi situația din enclava spaniolă Ceuta, unde câteva mii de imigranți încă ocupă plajele. Serviciul de informații spaniol acuză Marocul că a provocat intenționat criza. Toată țara se află sub un val intens de căldură. Maximele zilei vor ajunge până la 41 de grade în Câmpia de Vest. Acum la București avem 20 de grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. România intră într-un regim de economisire severă a energiei electrice. Guvernul a obținut ieri de la marii consumatori industriali promisiunea că își vor reduce voluntar consumurile în orele de vârf. Giganții Auto, Dacia și Ford și-au oprit deja de ieri liniile de producție. În paralel, executivul pregătește un act normativ de urgență ca soluție de rezervă. Aceasta va permite statului să plafoneze sau să întrerupă livrarea de electricitate către marii consumatori cu o notificare prea valabilă de 24 de ore. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, România are un deficit important de energie seara, între orele 19 și 23, pe care îl acoperă din importuri scumpe, mai ales că și statele din regiune au aceeași probleme. Relatează Andrei Șerban.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut din nou cetățenilor, instituțiilor, statului și companiilor să scadă voluntar consumul de energie ca principală modalitate de a face față actualei crize energetice. El s-a întâlnit ieri la Palatul Victoria cu reprezentanții companiilor care sunt mari consumatoare de energie, cărora le-a cerut să reducă consumul în funcție de tehnologiile pe care le au și de producția pe care o desfășoară. Ilie Bolojan a anunțat că Ford și Dacia își vor opri producțiile până pe 19 august.
3: În discuțiile pe care le-am avut cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânsii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumurilor în orele de seară și două companii importante, mari consumatori, compania Dacia și Ford, sunt cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați.
2: Ilie Bolojan a mai spus că săptămâna aceasta guvernul interimar dorește să adopte o hotărâre care să permită statului să reducă livrarea de energie către consumatori. El a precizat că această măsură va fi luată doar în ultimul moment, când criza energetică va fi foarte gravă și doar cu anunțarea cu 24 de ore înainte a companiilor.
1: Intervențiile pe Dunăre pentru ca reactorul 2 al centralei de la Cernavodă să poată funcționa continuă și astăzi. Ieri a fost detonată controlată o parte din stânca Pârjoaia, iar acest lucru a permis redirecționarea unui volum mai mare de apă spre centrală și stabilizarea temporară a debitului. Urmează acum să înceapă scufundarea celor 4 barje încărcate cu 150 de tone de piatră la gura Brazului.

0: semnal. Spre centrala la Cernavodă pleacă 200 de metri cub pe secundă, centrala consumă circa 50 de metri cub pe secundă din acești 200. Orice 10 metri cub pe secundă sunt extrem de importanți.
1: Pentru a preveni scăderea nivelului Dunării în zona Cernavodă, Apele Române, în colaborare cu administrația fluvială a Dunării de Jos și Navrom, va scufunda 4 barje încărcate cu 150 de tone de piatră în gura brațului Bala, cel care continuă să absoarbă o mare parte din debitul Dunării Vechi. Ținta este de a crește nivelul apei care ajunge la Cernavodă cu 10-12 cm. În paralel, administrația fluvială a Dunării de Jos continuă acțiunile de dragare pe sectorul Dunărea Veche, brațul Bala, de unde se dislocă 10.000 de metri cub de sedimente.
2: Debitul Dunării aflat deja la minime istorice își va menține și în următoarele zile tendința de scădere, iar prognoza nu arată ploi deloc în următoarea perioadă. Dimpotrivă, valul de căldură s-a extins și a acoperit toată țara. Până mâine, cel puțin, este cod roșu în județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, Portocaliu în Maramureș, sudul Banatului, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-estul Moldovei și în sud-vestul Olteniei și galben în restul teritoriului. Maximele se vor încadra între 33 și 40 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Meteorologii au emis și o informare de căldură pentru întreg teritoriul până vineri dimineață. După 6-7 august, valorile termice urmează să scadă treptat, în timp ce probabilitatea apariției fenomenelor de instabilitate atmosferică va crește, potrivit estimării publicate de Administrația Națională de Meteorologie. Coordonatoarea secției de climatologie de la ANM, Roxana Bojariu, este invitată a apelului matinal la Radio România Actualități la ora 8:30. Peste 2300 de hectare de teren au fost cuprinse de incendii de vegetație la sfârșitul săptămânii trecute, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Pompierii atrag atenția din nou că arderea vegetației uscate este interzisă, iar nerespectarea prevederilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7500 la 15.000 de lei pentru persoane fizice. Pentru cele juridice, sancțiunile sunt mult mai mari, de la 50.000 la 100.000 de lei. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îndeamnă pe oameni să nu arunce la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse, să supravegheze permanent orice sursă de foc, iar în cazul izbucnirii unui incendiu să apeleze numărul 112. Continuăm radiojurnalul. Noua lege a integrității a trecut de această dată de votul plenului Camerei Deputaților cu două amendamente controversate, criticate de PNL și USR pentru că ar fi neconstituționale și ar pune în pericol 770 de milioane de euro din PNRR. Una dintre prevederi permite demiterea retroactivă a primarilor declarați incompatibili de instanță, prevedere considerată de USR ca o acțiune directă împotriva primarului Timișoarei Dominic Friț. Celălalt amendament introdus de AUR extinde obligațiile de declarare a averilor și la concubini. Cătălin Purcaru a urmărit dezbaterile din Parlament, convocat în a doua sesiune extraordinară și are detalii în Radiojurnal.
3: Socialdemocrații au propus ca aleșii locali care au primit decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese să-și piardă automat mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Reprezentanții USR au avertizat că modificarea este neconstituțională, deoarece se aplică retroactiv. Deputatul USR, Alin Stoica, a acuzat că este o acțiune directă împotriva primarului Timișoarei, Dominic Friț.
4: Ați pervertit o lege care este despre corectitudine și despre transparență și ați folosit-o ca bâtă în lupta politică împotriva domnului Dominic Friț. Este cel mai periculos moment pentru democrație să folosești Parlamentul și să încalci Constituția ca să te răzbuni pe un adversar politic.
3: Replica a venit din partea fostului ministru al Justiției, socialdemocratul Radu Marinescu.
5: Noi n-am vorbit despre persoane, noi am vorbit despre standarde. Standardul este acela ca atunci când conflictul de interese sau incompatibilitatea sunt definitiv constatate prin hotărâre judecătorească, funcția publică să înceteze.
3: Luna trecută, în alta curte a stabilit definitiv că Dominic Friț s-a aflat în conflict de interese în anul 2020. Un alt amendament controversat inițiat de AUR extinde în cazul demnitarilor obligația depunerii declarațiilor de interese și la persoanele care au relații asemănătoare acelora dintre soți. În schimb, se va păstra declararea numerarului și activelor digitale dacă valoarea totală depășește pragul de 5.000 de euro.
2: Ministrii europeni de interne discută astăzi într-o videoconferință criza din enclava spaniolă Ceuta, unde câteva mii de imigranți încă ocupă plajele și nu au putut fi repatriați. Din cei aproximativ 80.000 care au intrat recent în oraș, cei mai mulți s-au întors deja în țările lor, în special în Maroc. Italia a anunțat deja că va susține înființarea unor centre pentru imigranți în afara Uniunii Europene, după modelul controversat pe care l-a aplicat în Albania, dar posibil conform noilor regulamente europene. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a propus o mai bună supraveghere a frontierelor Uniunii, inclusiv cu bariere fizice acolo unde este nevoie, și sprijin suplimentar pentru Maroc ca să-și securizeze granițele. Numai că Marocul este acuzat că a orchestrat această criză, potrivit avertizărilor Serviciului de Informații Spaniol, relatează corespondentul nostru Alin Petrica.
6: The Objective a publicat informațiile obținute de la CNI, Serviciul Secret de Informații. Ar fi fost mai multe avertizmente către guvern prin care se indica un posibil gest agresiv din partea Marocului cu ocazia aniversării Zilei Tronului, adică 27 de ani de la urcarea la tron a regelui Mohamed al VI-lea. La Sexta citează toți surse din CNI spunând că există un raport care analizează cele petrecute, care spune că Marocul nu poate fi acuzat că a organizat, dar cu siguranță nu a făcut nimic care să împiedice venirea valului de migranți. Parlamentul de la Madrid deja a convocat o audiere în care să îi se prezinte informațiile avute și să îi se răspunde la multe întrebări. Printre acestea este una care deja este pusă de mulți politicieni, atât de stânga cât și de dreapta. Cum de nu s-a știut că spre granița cu Ceuta se îndreaptă din toate colțurile Marocului sute de autocare și camioane cu remorci pline cu oameni? Ministrul de Interne, Fernando Grande Marlaska, a spus în Ceuta pe 31 iulie că nu au fost informări din partea CNI, însă acum răspunsul lui a primit o nuanță. Nu au fost informări despre un val de o asemenea magnitudine, a spus el. Marocul a spus deja că toată vina aparține mafiilor care au păcălit oamenii. Însă ministrul spaniol al apărării cere Rabatului să ducă investigația până la capăt pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Între timp, poliția din Ceuta spune că din oraș au ieșit până acum 73.500 de migranți și că mai sunt între 3.000 și 5.000 în oraș.
2: Un om a murit și mai mulți au fost răniți într-un bombardament rusesc asupra orașului ucrainean Sumy, în apropierea graniței cu Rusia. Autoritățile locale citate de France Press spun că rușii au atacat infrastructura civilă a orașului cu bombe aeriene ghidate. Vremea caniculară se extinde în toată țara. Maximele zilei se vor situa între 32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 41 de grade în Câmpia de Vest. Sunt așteptate și ploi slabe în nord și nord-est. La această oră în țară avem 13 grade la Brașov, 17 la Cluj-Napoca, 18 grade la Iași și 19 la Craiova, 21 de grade la Arad și 22 la Constanța. 25 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 20 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! În etapa a treia din Superliga de fotbal, FCSB a remizat cu Farul Constanța, scor 2-2 într-un meci disputat pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Echipa din Constanța a condus cu 2-0 la pauză, dar formația bucureșteană a revenit în repriza secundă și a reușit să egaleze în minutul 86, în condițiile în care a ratat și un penalty. FCSB este pe primul loc în clasament după 3 etape cu 7 puncte, la egalitate cu Rapid București, antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu.
8: La cum s-a desfășurat meciul, n-ai cum să nu fii mulțumit. Cred că și echitabil la ocaziile care au fost. N-am gestionat destul de bine acolo. Când am pierdut mingea, o situație ne-a prins liber acolo, centru terenului. Iar ne-am expus, ne-am eliminat foarte simplu și am luat golul ăla. Am avut un picaj după aceea. Dar totuși echipa, chiar dacă e nouă, au început, au încercat. Nu e ușor pentru că și Farul a venit cu 5 apărători, dar una peste alta n-ai cum să nu te gândești că va fi bine, pentru că au niște momente foarte bune, a doua repriză. Chiar puteam să facem 2-2 mai repede, păcat că a ratat penaltiul ăla, poate că aveam șanse mai bune de a câștiga, să zic așa. Dar nu putem să nu fim mulțumiți cu 2-2.
7: Tot ieri, în etapa a treia din Superliga, Universitatea Cluj a câștigat la Sfântul Gheorghe cu FC Botoșani, scor 2-1, tot după ce echipa vizitatoare a deschis scorul. Clujenii au întors rezultatul în repriza secundă, într-un meci în care mijlocașul Dan Nistor a jucat meciul cu numărul 515 pe prima scenă a fotbalului românesc, egalându-l pe Ionel Dănciulescu la cele mai multe prezențe în prima ligă a României. După victoria de ieri, antrenorul clujenilor, Cristiano Bergodi, a declarat:
9: noi am pierdut, sincer, câteva mingi acolo și echipa era un pic lungă, adică a desfăcut, no, pe terene. De obicei nu se iau, nu știu, 5, 6, 7 contrattacuri, pentru ei au avut o șansă și ea de a da al doilea gol. Am scăpat, ne-a trecut glonț, cum spune, pe lângă ureche, dar după echipa, al doilea repriză, ar trebui să schimbă și un sistem de joc. Am jucat bine, adică al doilea repriză a fost adevărat o Cluj, spun așa.
7: Iar în prima etapă din Liga a doua de fotbal, astăzi are loc partida dintre Politehnica Timișoara și Chindia Târgoviște. Se joacă pe stadionul Electrica din Timișoara. De la ora 18 mâine va avea loc și meciul dintre CS Comunal Dumbrăvița și CSM Olimpia Satu Mare, în condițiile în care Olimpia a înlocuit-o pe FC Hermannstadt, echipă care s-a retras din competiție.
2: Bogdan, mulțumesc! La final vă reamintesc că companiile Ford și Dacia au oprit producția pentru două săptămâni. Guvernul le-a cerut marilor producători industriali să-și scadă consumul de energie. Pe Dunăre, forțele navale române intervin pentru dirijarea unui debit suplimentar de apă spre centrala nucleară de la Cernavodă. Radiojurnalul se încheie aici.
10: Actualitate.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
11: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1916, la data de 4 august, a avut loc Tratatul de Alianță dintre România și Antanta, acord internațional care avea ca scop principal intrarea României în război de partea acestei alianțe pe timpul primei conflagrații mondiale. Acordul a fost semnat la București în locuința lui Vintilă Brătianu, de către Ion I.C. Brătianu, președintele Consiliului de Ministri al României și reprezentanții diplomatici ai puterilor Antantei la București. Principalele prevederi ale acordului stipulau recunoașterea de către Antanta a drepturilor României asupra teritoriilor locuite de românii din Transilvania, Crișana, Maramureș, Bucovina și Banat, precum și de a fi tratată similar în cadrul conferințelor de pace ca și ceilalți aliați. În schimb, România se obliga de a declara război Imperiului Austro-Ungar în termen de 2 săptămâni. Tratatul era însoțit de o convenție militară. De asemenea, părțile se obligau să țină un secret absolut asupra existenței și conținutului acordului. De asemenea, tot pe data de 4 august, în anul 1919, armata română a intrat victorioasă în Budapesta, ocupând fără luptă orașul la finalul războiului româno-ungar din 1919. Această operațiune a fost condusă de generalul Gheorghe Mărtărescu, comandantul aflat în fruntea trupelor din Transilvania începând din 12 aprilie 1919. Capitala Ungariei a fost ocupată de trupele române fără niciun ajutor militar aliat. A fost singura capitală inamică ocupată de un stat din Antanta în cursul primului război mondial, considerând războiul româno-turc din 1919 ca parte a acestuia sau consecință imediată a lui. Meritul armatei române este imens, ținând cont că în toată istoria modernă România a dus război doar în coaliție, această acțiune militară fiind singura în care țara noastră a acționat singură fără aportul aliaților. Cu atât mai important apare victoria românească, cu cât România în acea perioadă ducea un război pe două fronturi, al doilea front fiind la est, pe linia Nistrului, împotriva bandelor bolșevice, ce realizau dese incursiuni în Basarabia, încercând să răscoale populația și să reia teritoriul dintre Prut și Nistru în Marea Familie Sovietică, așa cum vor face cu Ucraina și Georgia în anii 1920. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă întâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Romfilatelia a lansat luni, în parteneriat cu Poșta Română, o emisiune de mărși poștale despre Via Transilvanica, primul traseu pedestru de lungă distanță din România. Seria filatelică este alcătuită din 4 mărci, o coliță dantelată și 2 plicuri prima zi, care ilustrează principalele repere ale proiectului dezvoltat de Asociația Tășuleasa Social. Colița, cu valoare nominală de 32 de lei, prezintă harta traseului, iar mărcile redau borna de andezit, valorii implicații în amenajarea drumului, carnetul drumețului și călătorii care îl străbat. Lansarea filatelică pune în valoare unul dintre cele mai importante proiecte dedicate promovării patrimoniului natural și cultural al României prin intermediul unor imagini reprezentative pentru Via Transilvanica, inaugurată în anul 2020. După 4 ani și jumătate de muncă, Via Transilvanica se extinde pe peste 1600 de kilometri de la Putna la Drobeta Turnu Severin și poate fi parcursă la pas cu bicicleta sau călare. Traseul traversează 8 regiuni istorice, 10 județe și 12 situri aflate în patrimoniul UNESCO, promovând patrimoniul cultural, peisajele naturale și tradițiile locale. Totodată, proiectul contribuie la dezvoltarea comunităților aflate de-a lungul itinerariului și încurajează un turism bazat pe descoperirea autentică a României. În anul 2025, Asociația Tășuleasa Social a inaugurat Terra Borza Teutonica, o extensie de 170 de kilometri care transformă Brașovul în cea de-a treia poartă de acces pe Via Transilvanica. Inițiatorii proiectului estimează că extinderea traseului către toate regiunile istorice ale țărilor va continua în următoarele 2 decenii.

0: 7:39 de minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului Matinal Viața Cetății, ediția zilei de marți, 4 august 2026, în care în biserica noastră se face pomenirea sfinților 7 tineri din Efes și a sfântului mucenic Tatuil. În continuare, pe frecvențele postului nostru de radio, vom aduce în undă pentru dumneavoastră rubrica Maximele Zilei, urmând ca de la ora 8 se transmitem în direct radiojurnalul Radio România Actualități. Stimați ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

întotdeauna să ne întâmpinăm unii pe alții cu un zâmbet, pentru că zâmbetul este începutul iubirii. Frumusețea e pretutindeni, chiar și în lucrurile mici, dar nu toți o pot vedea.

0: Thank you.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine.
2: Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

7 și 59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente vom transmite în direct aici pe frecvențele radio Reîntregirea, radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâclin. Astăzi vor fi reluate intervențiile pe Dunăre pentru ca reactorul 2 al centralei de la Cernavodă să poată funcționa în continuare. Urmează să fie scufundate 4 barge încărcate cu 150 de tone de piatră la gura brațului Bala pentru a crește nivelul fluviului la Cernavodă, după ce ieri a fost detonată controlat o parte din stânca Pârjoaia, lucru care a permis redirecționarea unui volum mai mare de apă spre centrală și stabilizarea temporară a debitului. Între timp, debitul Dunării, care este deja la minime istorice, își va menține și în următoarele zile tendința de scădere. România a intrat într-un regim de economisire a energiei electrice după ce guvernul a obținut ieri acordul unor mari consumatori industriali de a-și reduce voluntar activitatea în orele de vârf. Măsura vine pe fondul secetei care afectează producția hidro și nucleară și al caniculei care crește consumul. Giganții Auto, Dacia și Ford și-au oprit deja liniile de producție pentru 2 săptămâni, economisind astfel 200 de megawați. Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat opțiunile discutate cu companiile la întâlnirea de ieri.
2: Unii pot să-și reducă cantități mai mici, alții cantități mai mari, unii pot să oprească efectiv producția, unii nu pot să oprească deloc, unii intră în diferite activități de revizie și de mentenanță în cursul lunii august, deci situațiile sunt foarte diferite. Și dacă nu reușim să ne reducem consumul voluntar, dispecerul Sistemului Energetic Național are posibilitatea ca pentru anumite companii mari consumatori, funcție de realitate, să acționeze inclusiv prin reducerea manuală a consumului, în așa fel încât sistemul energetic să funcționeze.
1: Problemele cele mai mari se înregistrează seara, între orele 19 și 23, când nu numai la noi, ci în întreaga regiune este un deficit de peste 4.000 de megawați. PSD îi cere premierului interimar Bolojan să meargă la Bruxelles să renegocieze data până la care România s-a angajat să scoată din funcțiune alte centrale pe bază de cărbune. Termenul aflat acum în vigoare este 31 august. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu consideră că în această perioadă de criză sunt necesare soluții urgente. El anunță că PSD va depune în Parlament și un proiect de lege prin care nicio capacitate de producere a energiei electrice să nu mai poată fi închisă înainte ca aceasta să fie înlocuită cu o altă sursă de producție.
3: Suntem într-o situație excepțională și pentru asta e nevoie de soluții excepționale. De aceea am făcut apel ca primul ministru să poată să meargă urgent la Bruxelles să ceară această derogare, astfel încât să putem redeschide aceste capacități în această perioadă de criză și să ne folosim aceste capacități pentru producerea de energie electrică. Pentru asta venim cu acest proiect de lege pe care eu cred că îl va vota toată lumea.
1: USR acuză însă PSD că i-ar fi plagiat inițiativa legislativă. Ministrul interimar Radu Miruță a explicat că este inițiatorul unui proiect similar depus de USR încă din 2022 și intrat deja în circuitul legislativ.
4: PSD, în prefăcătoria că se interesează de producția de energie pe bază de cărbune, a luat exact cuvânt cu cuvânt conținutul proiectului de lege de la Camera Deputaților, l-a lipit de un proiect aflat în circuit ca amendament. Este exact același lucru, nu este niciun fel de problemă, dar domnul Grindeanu este președinte la Camera Deputaților, unde acest proiect, înainte depus, este în decizia dumnealui de a-l pune pe ordinea de zi.
1: Actul normativ propus de PSD ar putea fi dezbătut în procedură de urgență în cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului. Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată și astăzi între orele 12 și 20 pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri

0: Principal de poliție Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic.
1: Se circulă fluent pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, dar și pe Valea Prahovei și pe Valea Oltului. În condițiile unui carosabil uscat cu vizibilitate bună, este semnalată aglomerație în momentul de față pe principalele drumuri care converg către capitală. Mă refer la drumul național 1 în Otopeni, drumul național 1A în Buftea, drumul național 7 în Chitila. De asemenea, pe centura capitalei se circulă îngreunat la această oră pe raza localităților Chiajna, Domnești, Bragadiru, Jilava și Pantelimon. Așadar, le recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență sporită și să evite depășirile periculoase pentru a ajunge cu siguranță la destinație.
0: Autoritățile de frontieră și vamale din România și Republica Moldova au convenit asupra unor măsuri comune pentru fluidizarea traficului transfrontalier și reducerea timpilor de așteptare. Aproximativ 100.000 de persoane și 25.000 de mijloace de transport au trecut, sâmbătă și duminică, prin punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, o creștere cu aproximativ 40% față de aceeași perioadă anului trecut. În anumite intervale orare și pe fondul valorilor foarte ridicate de trafic, timpul mediu de așteptare la intrarea în România a ajuns la 60 de minute. Comisarul Laurențiu David este purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Române.
2: Pentru a gestiona acest flux, Poliția de Frontieră a suplimentat personalul din cabinele de control, utilizează la capacitate maximă infrastructura disponibilă, precum și echipamentele mobile de control, iar atunci când situația din teren o permite, sunt aplicate măsuri de reorganizare a traficului pentru reducerea timpilor de așteptare. Este important de reținut că durata tranzitării depinde atât de valorile de trafic, cât și de toate verificările obligatorii efectuate de autoritățile competente. Dacă urmează să călătoriți, informați-vă din timp cu privire la valorile de trafic și alegeți punctul de trecere care se potrivește cel mai bine traseului dumneavoastră.
0: Un incendiu cu degajări mari de fum a cuprins azi noapte un service auto din municipiul Arad. Autoritățile au emis un mesaj de alertă pe telefoanele mobile pentru ca oamenii să închidă ferestrele, pentru că în apropiere este cel mai mare cartier de blocuri din oraș. În vecinătatea clădirii care ardea se află și o benzinărie. Intervenția pompierilor a blocat extinderea flăcărilor și nu s-au înregistrat victime. Consiliul de pace pentru Gaza, condus de Donald Trump, l-a asigurat pe premierul izraelian Benjamin Netanyahu că retragerea armatei izraeliene din enclavă va avea loc după dezarmarea completă a grupării Hamas. Înaltul reprezentant al Consiliului, Nicolae Mladenov, a avut ieri o întâlnire cu premierul Netanyahu, pe care a descris-o drept dificilă după ce Israelul a acuzat că versiunea înțelegerii făcută publică nu îi reflectă poziția. Acordul anunțat de Donald Trump se referă la o retragere izraeliană etapizată, pe măsură ce Hamas predă armele unui viitor comitet de administrare a Gazei. Israelul spune însă că va păstra controlul în Gaza până când Hamas va înceta să mai fie o amenințare și susține că gruparea islamistă a continuat să se înarmeze și să-și întărească efectivele în perioada armistițiului. Hamas, care a acceptat foaia de parcurs elaborată de Consiliul pentru Pace, cere acum lămuriri despre discuțiile cu Israelul. În acest timp, armata izraeliană și-a continuat atacurile în Gaza, soldate în două zile cu 21 de morți, potrivit oficialităților din enclavă. Vremea caniculară se extinde astăzi în toată țara. Maximele zilei se vor situa între 32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 41 de grade în Câmpia de Vest. Acum la București avem 20 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Prădescu. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În turneul de tenis WTA 1000 de la Toronto, Gabriela Ruse a învins-o pe americanca Peyton Steers cu 6-0, 7-5 în prima rundă, după o oră și 40 de minute. Sportiva noastră va evolua în turul secund cu austriaca Anastasia Potapova, favorită 24. Pe tabloul de la Toronto se mai află și Sorana Cârstea, cap de serie 14, cu un prim match direct în turul secund, joi cu australianca Maya Joint. Naționala masculină de volei a României se află în pregătire înainte de debutul la Euro 2026 și a aranjat 7 partide de verificare. Formația noastră va disputa amicale cu Grecia la Atena, cu Danemarca la Ploiești și cu Estonia la Cluj-Napoca. Turneul final continental debutează în România la Cluj-Napoca pe 9 septembrie. Echipa noastră va juca primul meci contra Letoniei, într-o grupă din care mai fac parte Franța, Germania, Turcia și Elveția.
0: Bogdan Predescu, mulțumesc, știrile se opresc aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la PCSecond.ro.
8: Vrei să zici la www.PCSecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
14: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
4: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Astăzi ne oprim asupra unei personalități a culturii românești care a lăsat o amprentă de neegalat în radio, televiziune, traduceri și cinematografie, Catinka Ralea. Născută la București pe 5 septembrie 1929, fiica Ioanei Suchianu și a reputatului sociolog și estetician Mihai Ralea, Catinka a crescut într-un mediu intelectual de excepție, legată de lumea artei și a literaturii prin familie și prin propria ei vocație. Tânăra Catinka și-a făcut studiile secundare în Statele Unite, apoi a absolvit Facultatea de Limbi Romanice și Clasice, secția franceză a Universității din București, devenind o vorbitoare fluentă a limbilor engleză, franceză și germană. Tinerețea i-a adus și o scurtă căsnicie cu Valentin Lipati, fratele marelui pianist Dinu Lipati, însă viața avea să o poarte pe un drum mult mai creativ și mai amplu. În 1953 pășește în universul radiodifuziunii române, la secția engleză a redacției emisiunilor pentru străinătate, unde de la crainic ajunge redactor și în 1968 șef al secției. În aceste pagini sonore, Catinka Ralea ridică emisiunea radio la rang de artă, imprimând fiecărui cuvânt, fiecărei fraze, o finețe și o eleganță rar întâlnite. Era profesionista întrebării, atentă la detalii, neiertătoare cu superficialitatea, dar generoasă cu cei care demonstrau inteligență și profesionalism. Dar nu doar vocea îi purta talentul. Catinka a adus cititorilor români opere esențiale ale literaturii universale. În traducerile sale, fantezia și respectul pentru original se întâlnesc cu o expresivitate modernă, iar trolii, elfii și dragonii lui Tolkien prind glas în limba română, mai vii decât oriunde altundeva. Pe 20 iulie 1969, împreună cu crainicul Ion Ghițulescu, Catinka transmitea în direct aselenizarea și momentele epocale ale emisiunii Apollo 11, un episod de legendă în istoria radioului românesc. În anii 70 își extinde activitatea și în cinematografie. Regizează documentarul Apa vie leac să-ți fie, despre folcloristul Harry Browner, devine vocea unor personaje memorabile, joacă în filme precum Lumina palidă a durerii, colaborând cu mari regizori români. Interviurile sale rămân o veritabilă școală de jurnalism. Mari personalități trecând prin microfonul său, prin farmecul și rigurozitatea Catinkei. Viața i-a adus și iubire. Soțul ei, marele actor Emanuel Petruț, a fost înconjurat de sprijinul și devotamentul ei total, iar împreună au fost un cuplu admirat pentru eleganță și discreție. Catinka Ralea s-a stins prematur, la doar 52 de ani, pe 19 ianuarie 1981, lăsând în urmă o moștenire culturală uriașă. Emisiuni radio, interviuri memorabile și traduceri care au deschis porțile literaturii universale cititorilor români. În 1983, postum, i se publică traducerile volumelor lui Laurence Durel, aducând publicului român opere de mare rafinament literar. Astăzi, în memoria sa, o sală de conferințe a Societății Române de Radiodifuziune îi poartă numele, un gest care aduce aminte că vocea, inteligența și eleganța Catinkei Ralea continuă să inspire generații de ziariști și oameni de cultură.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri atât titlurile orei. Slujba de binecuvântare a noului paraclis din incinta spitalului Dr. Holhoș din Alba Iulia, contract semnat pentru un proiect mult așteptat. De locuitorii din zona Milă-Racoviță, Alba Iulia și județul Mureș nu duce lipsă de apă. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent astăzi în vechea cetate a Bălgradului. De la ora 16, arhiereul nostru va oficia slujba de binecuvântare a noului paraclis din incinta spitalului Dr. Holhoș, situat pe calea Moților din Alba Iulia. La final, părintele arhiepiscop va rosti un cuvânt duhovnicesc. Spitalul Dr. Holhoș din municipiul Alba Iulia a fost fondat de către medicul Teodor Holhoș. Slujba de binecuvântare a noi unități medicale a fost săvârșită de către înalt preasfințitul părinte Irineu anul trecut la data de 28 iunie. Ieri a fost semnat contractul de lucrare având ca obiect extinderea rețelei de apă și canalizare în zona Milă-Racoviță pe străzile Milă-Racoviță, Ațeg, Victor Babeș și Arieșului. Prin implementarea acestui proiect, administrația locală urmărește extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, contribuind astfel la creșterea calității vieții locuitorilor și la asigurarea unor servicii publice moderne și eficiente. Valoarea contractului este de aproape 1,2 milioane de lei. La această dată, cursurile de apă din județul Mureș au debitul necesar pentru a asigura constant și permanent alimentarea cu apă a populației, afirmă reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș. Debitele de pe cursurile de apă sunt staționare, dar sunt monitorizate cu o frecvență mai mare în vederea gestionării fenomenelor de secare. Administrația Apelor Române atrage atenția că, în lipsa precipitațiilor, pot apărea restricții temporare în alimentare, în special în zonele rurale, și îndeamnă pe cetățeni să nu folosească apa potabilă pentru darea grădinilor, spălarea curților sau autovehiculelor. Datele meteo la final, vremea se încălzește astăzi în Transilvania, după ce de dimineață vor fi temperaturi coborâte în depresiuni. Temperaturile vor urca până la 38 de grade Celsius în vestul provinciei, aversele vor fi sporadice și vor apărea doar în zona montană înaltă sau în estul provinciei. În aceste zone vor fi ploi torențiale, condiții de grindină și vijelii. Potrivit ANM, acum sunt 13 grade la Câmpeni, 16 la Blaj, 18 la Alba Iulia și Târgu Mureș, iar la Târnăveni și Sebeș sunt 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre felul în care vom consuma fructele. În ceea ce privește felul în care servim perele și merele, trebuie să știm că acestea le vom tăia cu cuțitul de fructe în patru părți pe care le curățăm de coajă una câte una. Tăiem apoi fiecare sfert în bucăți pe care le putem mânca cu furculița. Sferturile lăsate cu coajă pot fi mâncate însă și cu mâna. Dacă e vorba de o pară zemoasă, este necesar să ne clătim apoi degetele. Fragii și căpșunile se mănâncă fie cu mâna dacă au codiță, fie cu lingurița dacă nu au, mai ales dacă sunt servite cu frișcă. Strugurii, vișinele și cireșele se mănâncă întotdeauna cu mâna. Ciorchinele de strugure se ia din fructieră în farfurie și se mănâncă tot, bob cu bob, cu tot cu pieliță și preferabil cu tot cu sâmburi. Nu este elegant să ciugulim direct din vasul de pe masă câte un bob, pentru că urmarea este jalnică. Cine ar mai dori să se servească dintr-un ciorchine de struguri astfel jumulit? Sâmburii de la vișine, cireșe sau struguri se pun în palma făcută căuș și apoi în farfurie. Piersicile se țin cu mâna stângă pentru a le tăia în două. Separăm sâmburele de fruct și îl curățăm de coajă. Se mănâncă fructul cu cuțitul și furculița. Prunele și caisele le desfacem în două cu mâna, scoatem sâmburele, după care mâncăm fiecare jumătate tot cu mâna. Se pot pune pe masă mici recipiente pentru sâmburi, așa cum facem și pentru cojile de alune. Și pentru că a venit vorba de alune, acestea, când sunt fără coajă, se pun în farfurioare mici în fața fiecărui invitat. Când acestea sunt prăjite în coajă, se aduc la masă într-un vas și există obiceiul neelegant al unor oaspeți să le curețe direct în acel vas. Portocalele, mandarinele și clementinele trebuie să știm că le vom tăia coaja în formă de stea, scoatem fructul și îl separăm în felii pe care le mâncăm cu mâna. Nu este indicat să ne servim de tacâmul de fructe decât la mese foarte elegante și doar pentru citricele care se servesc tăiate în rondele. Un amănunt foarte important este acela că dacă observăm că toată lumea de la masă mănâncă fructele simplu, fără tacâm, fără a le curăța de coajă, nu vom proceda altfel pentru a da o lecție comesenilor și pentru a ne demonstra distincția.

S-a lansat Parcurile Generațiilor, prima campanie de promovare a parcurilor naționale ale României. Prin acest demers, românii sunt invitați să descopere ce este și de ce este atât de valoros un parc național. România are parcuri naționale cu o istorie de aproape un secol. Retezatul, primul parc național al țării, a fost înființat în 1935 și totuși datele recente ne arată că prea puțin români știu ce înseamnă cu adevărat un parc național și ce rol are el pentru natură, climă, apă, comunități și economie locală. Campania Parcurile Generațiilor face exact acest lucru, aduce parcurile naționale mai aproape de public și explică într-un limbaj accesibil de ce aceste spații sunt atât de importante pentru România. România are 13 parcuri naționale care protejează peste 317.500 de hectare de păduri, munți, chei, peșteri și habitate naturale. Aceste ecosisteme conservă specii rare și contribuie la protejarea unui patrimoniu natural de importanță europeană. De asemenea, păstrează apa în natură, reduc efectele secetei și ale inundațiilor, răcoresc aerul în perioadele de caniculă și contribuie la adaptarea schimbărilor climatice.

0: Cuvinte de pateric. Părintele Rafael Noica.
1: Omul este dragoste și dacă nu este dragoste, nimic nu este.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Doamne, Doamne, Dulcele meu Iisus, Împăratul Slavei, iată, plecând genunchiul sufletului meu nelegiuit și al trupului meu pângărit, mă rog împărăției tale și de multe ori și fierbinte cer bunătății tale celei negrăite, descoperă-mi și mie netremnicului robului tău și smeritului rugător, fața ta cea dumnezeiască, fața ta cea frumoasă, fața ta cea veselă, fața ta cea curată, pentru ca să o văd și eu, cel din urmă rob al tău, atât cât poate slăbiciunea mea să o vadă. Isihast anonim.

Azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă și-l făcea mai înalt și mai trist.

argint pe vestminte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

s-a așezat lângă mine pe rogojină. Pune-mi pe rând mâna ta, pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă purtase

uimit am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

0: 9:15, stimați ascultători, de la această oră aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Sinaxar, rubrica în care îi vom descoperi pe sfinții prăznuiți astăzi de Biserica Ortodoxă, sfinții șapte tinerii din Efes, Sfântul Mucenic Tatuil și cei dinpreună cu dânsii. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntrecirea.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 4 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților 7 tineri din Efes. În vremea împărăției lui Deciu s-a stârnit o cumplită prigoană împotriva creștinilor. Împăratul însuși a mers la Efes, unde a pus la cale un prasnic zgomotos și plin de tulburare, în cinstea idolilor celor fără de viață, junghind tot atunci mulțimea de creștini. 7 tineri ostași nu au voie să aducă jertfele cele pline de spurcăciune, ci se rugau cu râfnă lui Dumnezeu să izbăvească de primejdii poporul creștin. Aceștia erau feciorii celor mai cinstiți bătrâni ai cetății din Efes. Numele lor erau Maximilian, Ian Vlich, Martinian Ioan Dionisie, Exacustodian și Antonin. Când au fost părâți înaintea împăratului, i-au fugit pe un deal din afara cetății numit dealul Celion și acolo s-au ascuns într-o peșteră. Când împăratul a aflat aceasta, a poruncit ca peștera să fie zidită. Dar Dumnezeu, în purtarea sa de grijă cea nemăsurată, a adus asupra tinerilor un somn minunat și de multă vreme. Doi slujitori de la curtea împăratului, Teodor și Rufin, care erau și ei în taină creștini, au îngropat în zid o cutiuță de aramă, așezând întrânsa două tăblițe de plumb pe care au scris numele tinerilor și moartea lor mucenicească din vremea împăratului Decius. Au trecut de atunci mai bine de 200 de ani, când în vremea împăratului Teodosie cel Tânăr, în veacul al V-lea, s-a făcut mare tulburare în biserică asupra învierii din morți, căci erau unii care se îndoiau că morții ar mai învia. Împăratul Teodosie era în mare mâhnire din pricina acestei gâlcevi, iscate între credincioși, și se ruga lui Dumnezeu să descopere oamenilor adevărul în ce chip va voi. Niște păstori aflați în slujba lui Adolie, stăpânitorul dealului Celion, au voit să zidească un staul pentru oile lor și pentru aceasta scoteau una câte una tocmai pietrele cu care se zidise gura peșterii. Dar, fără de veste, tinerii s-au trezit din somnul lor, arătându-se tot atât de tineri și sănătoși precum erau în ziua în care adormiseră. Vestea despre minunea aceasta s-a răspândit pretutindeni și însuși Teodosie a venit la Efes cu mare alai și a grăit cu tinerii spre a sa desfătare. După o săptămână, ei au căzut iarăși în somnul cel adânc din care se treziseră, așteptând învierea cea de obște. Împăratul Teodosie a voit să așeze trupele lor în racle de aur, dar tinerii s-au arătat în vis împăratului, poruncindu-i să-i lase în pământ precum fuseseră și mai înainte. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Cosma, cel întocmai cu apostolii. Cosma s-a născut în Etolia, în satul Megadendron, care se tâlcuiește Copacul cel Mare. El a plecat de tânăr în muntele Athos, unde s-a tuns monah la mănăstirea Filoteu. Dar mânat de dorul de a propovădui Sfânta Evanghelie înaintea creștinilor, Cosma a mers la Constantinopol, unde a cerut binecuvântarea patriarhului Serafim al II-lea pentru a săvârși lucrarea sa. El a propovăduit Evanghelia în ținuturile de la Dunăre, dar cel mai mult a rămas în Albania, unde a pătimit din mâinile lui Curt Pașa, pe care evreii îl atesaseră împotriva sa. Astfel, Sfântul Cosma a fost sugrumat de turci, iar trupul său a fost aruncat într-un râu în anul 1779. Moaștele sale făcătoare de minuni odihnesc în Biserica Preasfintei Născătoare Dumnezeu din satul Calicontasi, nu departe de orașul Berat. Cosma a pătimit pentru Domnul său în cel de-al 65-lea an al vieții sale.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre nașterea Maicii Domnului, prăznuită de biserică la 8 septembrie. Cinstirea adusă de Biserică Mariei a fost dintotdeauna rădăcinată în ascultarea ei față de Dumnezeu, în alegerea ei de bunăvoie de a accepta o chemare imposibilă din punct de vedere omenesc. Biserica Ortodoxă a subliniat dintotdeauna legătura Fecioarei Maria cu umanitatea și a identificat persoana ei ca fiind cel mai bun, mai curat și mai sublim rod al istoriei umanității și al căutării lui Dumnezeu de către oameni pentru a afla sensul ultim, conținutul ultim al vieții omenești. Dacă în creștinismul apusean cinstirea Mariei s-a focalizat pe pururea fecioria ei, centrul cinstirii, contemplării și bucuriei întâlnirii cu Maria în răsăritul creștin-ortodox a fost maternitatea ei, legătura de trup și sânge cu Iisus Hristos. Răsăritul afirmă că rolul umanului în planul dumnezeiesc este central. Fiul lui Dumnezeu vine pe pământ. Dumnezeu se arată pentru a răscumpăra lumea. Se face om pentru a-l încorpora pe om în chemarea sa dumnezeiască. Însă umanitatea ia parte la această lucrare. Dacă înțelegem că înrudirea lui Hristos cu noi este cea mai mare bucurie și profunzimea creștinismului, că El este un om adevărat și nu vreo oarecare nălucire sau arătare netrupească, că El este unul dintre noi și de-a pururea unit cu noi prin umanitatea sa, atunci cinstirea Mariei devine și ea ușor de înțeles, că ce este cea care i-a dat lui firea omenească trupul și sângele său. Ea este cea prin care Hristos poate să se numească pe sine Fiul omului. Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Dumnezeu pocorându-se și făcându-se om pentru ca omul să se poată îndumnezei, să se arate părtaș la firea dumnezeiască. Și aici, în această extraordinară revelare a naturii și chemării autentice a omului, se află izvorul mulțumirii și al blândeții, care o arată pe Maria ca fiind legătura noastră cu Hristos și în El cu Dumnezeu. Și nicăieri aceasta nu este mai bine oglindită decât în nașterea Maicii Domnului. În Sfânta Scriptură nu ni se spune nimic despre acest eveniment. Dar de ce ni s-ar spune? Este oare ceva deosebit, ceva absolut unic în această naștere firească a unui copil, o naștere ca oricare alta? Biserica a început să prăznuiască această naștere printr-o sărbătoare aparte, nu pentru că a fost unică sau ieșită din comun, ci dimpotrivă, tocmai pentru faptul că în firescul ei ne descoperă ceva proaspăt și strălucitor în ceea ce noi numim rutină și obișnuit, pentru că dă o nouă profunzime detaliilor lipsite de spectaculos ale vieții umane. Ce vedem oare în icoana praznicului atunci când o privim cu ochii duhovnicești? Acolo, pe un pat, zace o femeie, Ana, conform tradiției creștine, care tocmai da naștere fiicei sale. După aceeași tradiție, lângă ea se află tatăl copilului, Ioachim. Câteva femei stau lângă pat spălând pentru prima dată prunca tocmai născută, un fapt obișnuit, parte a rutinei. Sau să nu fie așa? Oare prin această icoană biserica vrea să ne spună că fiecare naștere, fiecare intrare a unei ființe noi umane în lume și în viață este o minune a minunilor, o minune care depășește orice rutină, care marchează începutul a ceva fără de sfârșit, începutul unei vieți umane unice și irepetabile, începutul unei noi persoane. Și cu fiecare naștere, lumea însă și este într-un fel creată din nou și este dată, ca dar, acestei noi ființe umane, spre a fi viața sa, calea sa, creația sa. Prin urmare, această sărbătoare este, în primul rând, o celebrare a nașterii omului și nu ne mai aducem aminte de durere, așa cum ne spune Evanghelia, pentru bucuria că s-a născut om în lume. În al doilea rând, știm a cui naștere, a cui venire în lume o prăznuim, a Mariei. Cunoaștem unicitatea, frumusețea și harul acestei copile, destinul ei, rostul ei pentru noi și pentru lumea întreagă. Și, în al treilea rând, îi prăznuim pe toți cei ce au pregătit calea pentru venirea Mariei, care au contribuit pentru ca ea să moștenească atâta har și frumusețe. Astăzi mulți vorbesc despre ereditate, însă doar într-un sens negativ, înrobitor și determinist.
Biserica crede și într-o ereditate duhovnicească pozitivă. Cât de multă credință, cât de multă bunătate, cât de multe generații de oameni nevoindu-se să trăiască conform celor înalte și sfinte au fost necesare înainte ca arborele istoriei umanității să poată rodi o floare atât de rară și înmiresmată, Preacurata Fecioară și Maica întru tot sfântă. Și astfel, praznicul nașterii Maicii Domnului este și o celebrare a istoriei umanității, o sărbătoare a credinței în om, un praznic al omului. Din păcate, moștenirea răului este mult mai vizibilă și mai bine cunoscută. Ne înconjoară atât de mult răutatea încât credința în om, în libertatea sa, în capacitatea sa de a transmite o strălucitoare moștenire a bunătății, aproape că s-a risipit și a fost înlocuită de cinism și de suspiciune. Acest cinism ostil și această suspiciune descurajantă sunt cele care ne seduc să ne îndepărtăm de biserică atunci când ea celebrează, cu atâta bucurie și credință, nașterea unei fetițe în care sunt concentrate toată bunătatea, frumusețea duhovnicească, armonia și desăvârșirea, elemente ale firii umane autentice. Înși prin această pruncă nou născută, Hristos, darul nostru de la Dumnezeu, întâlnirea noastră cu El, vine să cuprindă lumea. Astfel, prăznuind nașterea Mariei, ne aflăm deja pe drumul Betleemului, călătorind spre uimitoarea taină a Mariei, Maica lui Dumnezeu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim un cuvânt despre Maica Domnului, rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian. Înregistrarea a fost făcută la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Cred că vă mai aduceți aminte că vă spuneam eu cândva că dacă ar fi să scriu o carte despre Maica Domnului, aș începe cartea cu cuvintele: spăimântatul sau toate de dumnezeiască mărirea ta, că tu, fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pândece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut fiu pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Și ca sfârși cartea cu cuvintele: prea binecuvântată ești născătoare de Dumnezeu, fecioară, că prin cel ce s-a întrupat din tine iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a mântuit, moartea s-a omorât și noi am înviat. Pentru aceasta, cântând, strigăm: bine ești cuvântat, Hristos, Dumnezeu nostru, cel ce bine ai voit așa, mărire ție. N-am ajuns să îmi împlinesc gândul, pentru că alții au alcătuit pe baza cuvintelor mele, ținute în diferite locuri, o carte despre Maica Domnului, cu titlul Maica Domnului, Raiul de taină al Ortodoxiei. E bine și așa. Important este să fie cunoscută Maica Domnului, să fie cinstită Maica Domnului. Bineînțeles că o să o cinstească oamenii pe Maica Domnului, pentru că am scris eu despre Maica Domnului. Cei care citesc cartea aceasta, Maica Domnului, Raiul de taină al Ortodoxiei, o să aibă un spor de cunoștință și poate și un spor de dorință de a fi mai culoare aminte la Maica Domnului, mai cinstitori ai Maicii Domnului. De fapt, rânduielile de slujbă din biserica noastră sunt în așa fel alcătuite încât nu poate cineva, luând parte la sfintele slujbe, să nu se gândească la Maica Domnului, să nu aducă cinstire Maicii Domnului, să nu pomenească pe Maica Domnului. De vreme ce se spune pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții, să o pomenim. E să pomenim pe ceea ce este preasfântă, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, care este născătoare de Dumnezeu, care este pururea Fecioară și pe care o cheamă Maria. Nu se poate să iei parte la sfintele slujbe și să nu auzi și cuvintele pe născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii într-o cântări cinstindu-o să o mărim. Nu se poate să n-auzi la sfintele slujbe pe Dătătorul de viață născându-l Fecioară: de păcat pe Adam l-ai mântuit și bucurie Evei în locul întristării ai dăruit, pe cei căzuți din viață iarăși a îndreptat la aceeași, cel ce s-a întrupat din tine Dumnezeu și om. Nu se poate să nu iai aminte sau să treci cu vederea cu totul cuvintele: bucură-te curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Avem atâtea prilejuri să ne gândim la Maica Domnului. Și poate că ne gândim, poate că nu ne gândim, fiecare după starea sa, fiecare după dorința sa, fiecare după râvna sa. În orice caz, Maica Domnului este în inima Ortodoxiei. Nu poți să fii creștin drept măritor, creștin ortodox, fără să fii cinstitor al Maicii Domnului. Orice ar zice unii sau alții din jurul nostru, oameni care de multe ori nu sunt cinstitori ai Maicii Domnului, mă gândesc la cei care au alte credințe, noi ne ținem de credința noastră și aducem cinstire Maicii Preacurate. Nu se poate să fii ortodox și să nu fii cinstitor al Maicii Domnului. Dar cinstirea Maicii Domnului nu se face numai cu cuvântul, nu se face numai cu gândul, ci trebuie să fie făcută și cu viața. Viața să ne trăim în așa fel încât să se cunoască că știm de Maica Domnului, că vrem să fim, după așezarea sufletească a Maicii Domnului, adică să-L avem în vedere pe Domnul Hristos, faceți ceea ce vă va spune El, a zis Maica Domnului către slujitorii de la Cana Galilei. De altfel, e cel
E singurul cuvânt rostit de Maica Domnului, să zicem așa, un cuvânt de îndemn, un cuvânt de propovăduire. În rest, Maica Domnului a fost retrasă, a fost modestă, a fost smerită, nu s-a pus în atenție, nu s-a pus în evidență. Credem că a fost tăcută, credem că a vorbit puțin, credem că a vorbit numai ce trebuie. Deci Maica Domnului poate să ne fie exemplu prin ceea ce a făcut ea, prin viața ei, prin sfiala ei, prin sfiiciunea ei. Ar trebui să avem un suflet feminin ca să ne potrivim foarte bine cu Maica Domnului, dar în orice caz e bine să o avem în vedere pe Maica Domnului, așa cum o știm noi, cinstitoare de Dumnezeu, preamăritoare de Dumnezeu, știți, cântarea Maicii Domnului din casa Elisabetei, când a zis mărește sufletul al meu pe Domnul, s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. În cântarea aceasta și-a revărsat Maica Domnului simțirea ei în legătură cu Domnul Hristos.

0: Așa că nouă nu ne rămâne decât să fim luători aminte la viața Maicii Domnului, câtă o știm noi, pentru că nu știm prea multe despre Maica Domnului, poate că chiar Maica Domnului a vrut să nu știm noi multe despre ea, dar oricum știm că Maica Domnului are o mărire a ei și că mărirea Maicii Domnului vine din faptul că a ales-o Dumnezeu Tatăl ca să se nască, să se întrupeze, să se nască din ea Dumnezeu Fiul, a ales-o deci și Dumnezeu Fiul, a ales-o Sfântul Duh care s-a pogărât peste ea, că a fost cinstită Maica Domnului de către Îngerul Binevestitor, care a zis, binecuvântată ești tu între femei, și de Sfânta Elisabeta, care sub puterea Duhului Sfânt a zis, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău, și de unde mie cinstea aceasta să vină Maica Domnului meu la mine. Să ne gândim și la femeia aceea care a ridicat glas din popor și a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și pieptul la care ai sut, și la care Domnul Hristos a răspuns prin cuvintele adevărat, fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Să ne gândim la toți cinstitorii din istorie ai Maicii Domnului și să ne sinim și noi să aducem cuvenita cinstire printr-o viață care să se potrivească cu ceea ce vrea Maica Domnului, cu ceea ce a făcut Maica Preacurată. Iubiți Sfincioși, să ne gândim la Maica Domnului nu numai la sărbătorile ei și nu numai atunci când auzim cuvinte despre Maica Domnului în cuprinsul Sfintelor Slujbe, ci să ne gândim la Maica Domnului și altfel. Numai trebuie să fim atenți, totuși, să nu cumva să aducem cinstire Maicii Domnului mai mult decât se cuvine sau mai mult decât aducem cinstire și preamărire Domnului Hristos și Preasfintei Treimi, pentru că sunt unii credincioși care mereu Maica Domnului mi-a ajutat, Maica Domnului mi-a rânduit, Maica Domnului și așa mai departe. Nu zic că Maica Domnului nu rânduiește, că Maica Domnului nu ajută, dar întâi e Dumnezeu și apoi Maica Domnului. Întâi e Domnul Hristos și apoi Maica Domnului prin Domnul Hristos. Deci Maica Domnului este, să zicem așa, pe locul 2 după Domnul Hristos, nu pe locul 1, chiar dacă l-a întrupat, că s-a întrupat în pântecele ei Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om, Maica Domnului rămâne totuși pe locul ei, pe locul smereniei ei, pe locul în care s-a simțit și în care a pus-o de fapt chiar Domnul Hristos. Deci Maica Domnului primește cinstirea noastră, dar noi trebuie să știm cum să o cinstim pe Maica Domnului. Întâi e Domnul Hristos și apoi e Maica Domnului. Maica Domnului e și mama noastră, asta e un lucru de mare însemnătate să-l știm, că așa cum a primit-o Sfântul Ioan Evanghelistul pe Maica Domnului ca să-i fie mama lui, tot așa o primim și noi toți pe Maica Domnului ca să fie mama noastră. Mama noastră iubitoare, mama noastră înseninătoare, mama noastră îmbucurătoare, mama noastră cu inimă de mamă față de fiecare dintre noi. Să ne gândim la toate acestea și să rămânem statornici în gândul de a aduce cinstirea Maicii Domnului, nu numai cu gândul, nu numai cu cuvântul, ci mai ales cu viața noastră. Să aducem cinstire Maicii Domnului după puterea noastră și cu ajutorul lui Dumnezeu să înaintăm în viața duhovnicească și să spunem și noi cu biserica, spăimântatul sau toate de dumnezeiască mărirea ta, că tu, Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut Fiul pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Să zicem către Maica Domnului, prea binecuvântată ești născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că prin Cel ce s-a întrupat din tine iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a mântuit și noi am înviat, și de aceea să strigăm către Maica Domnului și către Domnul Hristos, bine ești cuvântat Hristos Dumnezeu nostru, Cel ce bine ai voit așa mări de ție, să cerem de la Maica Domnului să ne facă locaș locașuri ale Preasfintei Treimi, să zicem cuvinte la pe tine preacuratul palat al Împăratului Ceresc, ceea ce ești mult lăudat, te rog, curățește mintea mea cea întinată cu tot felul de păcate și o fă locaș înfrumusețat al treimicilei dumnezeiești, ca să laud și să măresc puterea ta și mila ta cea nemăsurată, fiind mântuit eu, netrebnicul robului tău. Să ne dăjduim să avem și noi sufletul locaș al Preasfintei Treimi, cum este Maica Domnului locaș al Preasfintei Treimi, să ne dăjduim în mijlocirile Maicii Domnului, în ajutorul de la Maica Domnului și să avem încredințare că, fiind în legătură cu Maica Bucuriei, vom putea avea și noi bucurie de acum și până în viac. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un cuvânt despre Maica Domnului rostit de părintele arhimandrit Teofil Părăian. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Am revenit, dragi ascultători, și emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a vă îmbogăți sufletește prin darurile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat pe acest pământ, unul dintre ele fiind, iată, priceznele. Continuăm emisiunea noastră ascultându-l pe părintele Eugen Piți, care ne va oferi spre ascultare prin glasul său priceazna Maica Îndurărilor. Este o priceazna pe care am mai auzit-o doar de câteva ori și pentru că este deosebită, am ales să vă dăruiesc și, bineînțeles, împreună să o înălțăm spre cer pentru Maica Domnului. Mai apoi vom asculta un glas extraordinar despre care aș putea să vorbesc fără să mă opresc, poate chiar o zi întreagă. Îi aparține părintelui Ioan Marin, și când îi spun numele, sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră, ascultătorii fideli ai emisiunii noastre, sunteți deja obișnuiți cu glasul său minunat. Părintele Ioan Marin astăzi ne va dărui priceazna O Marie, pe lângă care o voce minunată, această priceazna este una extraordinară. Am ascultat-o prima dată în interpretarea sa și cred că aș putea spune, deși teoretic nu ar fi corect, că îi aparține. Vă veți convinge în câteva clipe de tot ceea ce v-am spus, așa că acum vă invit să-i ascultăm.

Maica Domnului s-a bucurat și a plâns împreună cu fiul său, acesta fiind drumul mamei, între bucurie și lacrimă. Maica Domnului va rămâne bucuria apostolilor și mângâierea tuturor celor înlăcrimați din această lume, Maica orfanilor și a mamelor îndurerate.

Iată ne ajungi, dragi prieteni, la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Poate pentru că a fost o ediție mai specială, aș spune eu, a trecut timpul și mai repede decât de obicei, însă eu mă bucur că v-am avut alături și, bineînțeles, că am avut ocazia să ne bucurăm împreună și astăzi de frumusețea cântecului religios. În încheiere, îl vom asculta pe părintele Iacob Ormenișan, care ne va interpreta priceazna Cu noi este Dumnezeu. Chiar dacă suntem obișnuiți să ascultăm această cântare în perioada postului mare, în perioada prepascală, eu am ales să vă ofer astăzi spre ascultare, pentru că trebuie să nu uităm și să trăim zilnic cu ideea că Dumnezeu este cu noi în fiecare zi a vieții noastre și pretutindeni. Acum, oameni buni, eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și abia aștept următoarea noastră întâlnire. Până atunci însă, nu uitați că Dumnezeu este cu noi.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Asistent virtual pentru interacțiunea primăriei cu cetățenii la Blaj, 310 locuri de muncă vacante în județul Alba și cișmele și pulverizatoare cu apă pregătite pentru caniculă la Târgu Mureș. Primăria Blaj a lansat ieri pe platforma SEAP o licitație pentru servicii de implementare a unor soluții software bazate pe inteligența artificială. Totul face parte dintr-un proiect prin care administrația locală își dorește să creeze o interfață de tip chat cu un asistent virtual AI care va reprezenta un punct unic de contact digital între administrație și utilizatori. Astfel, cetățenii, companiile și alte persoane interesate de serviciile publice vor primi răspunsuri și clarificări de la asistentul virtual atunci când accesează site-ul primăriei, fie de pe computer, fie de pe telefonul mobil. Proiectul, în valoare de peste 1,8 milioane de lei, prevede pe lângă soluții software bazate pe inteligență artificială și automatizarea robotică a proceselor. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 310 posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajator din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 67 de posturi. La Blaj sunt disponibile 42 de locuri de muncă, la Iud 37, la Sebeș 34, la Cugir 18, iar la Oarda sunt disponibile 10 locuri de muncă. Posturi vacante mai sunt și în alte localități urbane și rurale din județ. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, Primăria Municipiului Târgu Mureș pune la dispoziție cișmele cu apă potabilă în mai multe zone din oraș. Acestea sunt amplasate în Piața Teatrului, Piața Trandafirilor, în zona primăriei, în cetatea medievală, pe platoul Cornești, la Casa Tineretului Mihai Eminescu, în unele parcuri de joacă din cartiere și în piețele agroalimentare. În cetatea medievală sunt amenajate de asemenea lavoare și cișmele cu apă pentru trecători ca să se poată răcori. Totodată, în perioada următoare vor fi instalate în mai multe zone din oraș puncte de pulverizare a apei pentru a reduce disconfortul provocat de temperaturile ridicate. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea se încălzește chiar mai mult astăzi în Transilvania. Asta după o dimineață cam rece, în special în depresiuni. Temperaturile urcă până la 38 de grade în vestul provinciei. Aversele vin mai ales pe partea estică și în zonele de munte. În aceste zone vor fi ploi torențiale, condiții de grindină și vijelii. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 21 de grade la Alba Iulia, Sebeș, Târnăveni și Sărmașu, 20 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 15 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021 9368. Ametista Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742-861-732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 21, versetele de la 23 la 27. În vremea aceea, după ce a intrat Iisus în templu, s-au apropiat de el pe când învăța, arhiereii și bătrânii poporului și au zis: cu ce putere faci acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Răspunzând Iisus, le-a zis: vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt, pe care, dacă mi-l veți spune, și eu vă voi spune vouă cu ce putere fac acestea. Botezul lui Ioan de unde a fost, din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau într-o sine zicând: de vom zice din cer, ne va spune, de ce dar n-ați crezut lui? Iar de vom zice de la oameni, ne temem de popor, fiindcă toți îl socotesc pe Ioan proroc. Și răspunzând ei lui Iisus, au zis: nu știm. Zisa lor și el: nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Discuția dintre Domnul Iisus Hristos și arhierei iudei am putea spune că nu are un final anume. Răspunsul pe care l-așteptau iudei a rămas suspendat, nu a fost rostit. Învățații de atunci doreau să știe care este sursa puterii și autorității Domnului Hristos. Nu înțelegeau cum a înmulțit pâinile și peștii, cum a înviat din morți pe fiica lui Iair sau pe fiul văduvei din Nain, cum a izgonit pe demoni, sau ce a făcut pentru a reda auzul celor surzi și vederea celor orbi. Cred că și pe noi ne frământă astfel de întrebări și dorim să aflăm răspunsuri. Mântuitorul nu explică direct, ci lasă faptele să vorbească. Știau cei de atunci și știm și noi acest lucru, că minuni nu poate săvârși decât cineva care are autoritate divină, cineva care primește din partea lui Dumnezeu puterea de a face minuni, adică cineva care este sfânt. Ori iudeii tocmai acest lucru nu doreau să-l accepte, că în fața lor era un om sfânt. Acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acest învățat din Galileea era altfel decât ei și cei de până la ei. Domnul Hristos nu căuta popularitatea ieftină, de conjunctură, ci vorbea cu autoritatea unui profet, săvârșind minuni cu puterea sa dumnezeiască. Iisus Hristos vorbea despre pace, despre dragoste, despre iertare și despre mântuire, altfel decât vorbiseră învățații de până atunci. Mulțimile au dorit să-l pună rege, iar farisei l-au înălțat pe cruce. Mulțimile îl ascultau cu entuziasm, iar mai mari iudeilor au conchis că este un slujitor al răului. Noi cum îl percepem și îl primim pe Domnul Iisus Hristos? Răspunsul îl găsim în conștiința fiecăruia dintre noi.
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 80 al lui Asaf. Bucurați-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru. Strigați Dumnezeului lui Iacob. Cântați psalmi și bateți din timpane. Cântați dulce din psaltire și din alăută. Sunați din trâmbiță la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre. Că poruncă pentru Israel este și o rânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif când a ieșit din pământul Egiptului și a auzit limba pe care n-o știa. Luat am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coșuri. Într-un ecaz m-ai chemat și te-am izbăvit, te-am auzit în mijlocul furtunii și te-am cercat la apa certării. Ascultă, poporul meu, și-ți voi mărturisi ție, Israele. De mă vei asculta pe mine, nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la Dumnezeu străin, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel ce te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura și o voi umple pe ea. Dar n-a ascultat poporul meu glasul meu și Israel n-a căutat la mine. Și am lăsat să umble după dorințele inimii lor și au mers după cugetele lor. De m-ar fi ascultat poporul meu, de-ar fi umblat Israel în căile mele, i-aș fi supus de tot pe vrăjmașii lor și aș fi pus mâna mea pe asupritorii lor. Vrăjmașii Domnului l-au mințit pe el, dar le va veni timpul lor în viac. Că Domnul i-a hrănit pe ei din grâul cel mai ales și cu miere din stâncă i-a săturat pe ei. Psalmul 81 al lui Asaf. Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare și în mijlocul dumnezeilor va judeca. Până când veți judeca cu nedreptate și la fețele păcătoșilor veți căuta? Judecați drept pe orfan și pe sărac și faceți dreptate celui smerit, celui sărman. Mântuiți pe cel sărman și pe cel sărac, din mâna păcătosului izbăviți-i. Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă. Stricase vor toate rânduielile pământului. Eu am zis, Dumnezeii sunteți și toți fii ai celui preanalt. Dar voi, ca niște oameni muriți și ca unul din căpetenii cădeți. Scoală-te, Dumnezeule, judecă pământul, că toate neamurile sunt ale tale. Psalmul 82 al lui Asaf. Dumnezeule, cine se va asemăna ție? Să nu taci, nici să te liniștești, Dumnezeule, că iată, vrăjmașii tăi s-au întărâtat și cei ce te urăsc au ridicat capul. Împotriva poporului tău au lucrat cu vicleșug și s-au sfătuit împotriva sfinților tăi. Zisau, veniți să-i pierdem pe ei dintre neamuri și să nu se mai pomenească numele lui Israel. Că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui, împotriva ta legământ au făcut. Locașurile idumeilor și ismaelitenii, Moabul și agarenii, Gheval și Amon și Amalic și cei de alt neam cu cei ce locuiesc în Tir. Că și Asur a venit împreună cu ei, ajutat au fiii lui Lot. Fălelor ca lui Madian și lui Sisara și ca lui Iavin la râul Chișon. Pierit au un Endor, făcutu sau ca gunoiul pe pământ. Pune pe căpetenile lor, ca pe Oriv și Zev și Zevel și Salmana, și pe toate căpetenile lor, care au zis, să moștenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în fața vântului, ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munții, așa alungă-i pe ei în viforul tău și în urgia ta. umple fețele lor de ocară și vor căuta fața ta, Doamne, să se rușineze și să se tulbure în viacul viacului și să fie înfruntați și să piară, și să cunoască ei că numele tău este Domnul. Tu singur ești cel preanalt peste tot pământul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmul.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Slujba de binecuvântare a noului paraclis din incinta spitalului Dr. Holhoș. La editura Bazilica a apărut viața Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica povestită copiilor și UNESCO a inclus Sevastia în patrimoniul mondial. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent astăzi în vechea cetate a Bălgradului. De la ora 16, întâi stătătorul eparhiei noastre, va oficia slujba de binecuvântare a noului paraclis din incinta spitalului Dr. Holhoș din Alba Iulia, situat la intersecția dintre Bulevardul Horia și Calea Moților. La final, părintele Arhiepiscop Irineu va adresa un cuvânt duhovnicesc conducerii și personalului unității medicale de aici. Spitalul Dr. Holhoș din municipiul Alba Iulia a fost fondat de către Dr. Teodor Holhoș. Proiectul noului spital din Alba Iulia a fost demarat în anul 2017 în cadrul unității medicale, desfășurându-și activitatea o echipă medicală profesionistă. Slujba de binecuvântare a spitalului Dr. Holhoș din cetatea Marii Uniri a fost săvârșită de către înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu la data de 28 iunie 2025. La editura Bazilica a Patriarhiei Române a apărut cartea pentru copii Viața Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, scrisă de doamna preoteasă Narcisa Mihaela Câdă și ilustrată de Corina Petre. Cartea de 36 de pagini se prezintă în condiții grafice excepționale, tipărită pe suport de carton lucios. Copiii găsesc în ea inspirație și află că există povești adevărate și minuni adevărate. Din povestea mănăstirii Cernica, situată în apropierea Bucureștilor și a ctitorului ei, copiii vor înțelege care este valoarea monahismului ortodox pentru lume, formarea de eroi ai credinței. Cartea poate fi achiziționată de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro, editura@patriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO a decis înscrierea situlului arheologic Sevastia din Cisjordania pe lista Patrimoniului Mondial. Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 48-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial desfășurată la Busan, în Coreea de Sud. Potrivit dosarului de nominalizare, Sevastia este un sit locuit de peste 3 milenii care ilustrează evoluția unor civilizații succesive din estul Mediteranei. UNESCO arată că localitatea a fost, pe rând, capitala a regatului de nord al Israelului, fortăreață elenistică, colonie romană, episcopie bizantină și centru religios islamic. Comitetul Patrimoniului Mondial evidențiază și bogăția patrimoniului arhitectural al Sevastiei, de la vestigii din epoca fierului până la monumente romane, bizantine și medievale, fiind unul dintre cele mai bine conservate turnuri circulare elenistice din Palestina. Un rol important în decizia UNESCO l-a avut semnificația religioasă a Sevastiei. Potrivit documentului, situl este legat de posibilul mormânt al Sfântului Ioan Botezătorul și reprezintă un loc de întâlnire al tradițiilor creștină și islamică. UNESCO subliniază că aici s-a păstrat de-a lungul secolelor o cinstire comună a înainte mergătorului Domnului, observându-se o tradiție unică de venerare comună între creștinii și musulmani. Autenticitatea Sevastiei își are rădăcinile în spiritul și atmosfera unui loc în care 3 milenii de istorie sunt palpabile în viața de zi cu zi a locuitorilor săi, se mai arată în document. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții

0: medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

11 și 20 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Re Întregirea. Sunt Părintele Bogdan Stroia și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestei ediții. Le spunem tuturor sărbătoriților acestei zile de 4 august 2026, un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258-831-000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Re Întregirea. Stimați ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Un cadou muzical se îndreaptă către Mariana Pleșa din Sebeș, din partea Anei Presecan din Alba Iulia, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și tot binele din lume.